nim dia na se nyansam en asa anwofem ya di obi aba tutu sana me ho enye yie epi se woso na wo from no na wadi kunu mama me no mie no se enye sabere me ya aka me no mie no ete se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mie no amen na se te chemade ya bodwim na moje di emu afusamia odofu.

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Me. Ah, ne man. Me me yenya ni ko sia o. Obi de ne saka me a. O de ne saka nyame.